sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

waktu lan tenaga nalika dibutuhno sewaktu-waktu. Mula aja sampe dokumen penting dicampur dadi siji karo kertas sing wis ora dipakai maneh.

ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Cacingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: Boyo meneng togir. Bopo. Yeah. Anakku lo kok nangis terus. Boten meneng-meneng niki terus bundi.
1: Ngene lho nduk Dewi Kayi. Pikirmu sing tentrem. Iki wis kate balik nang gone Sabto Pertolo. Yen awakmu kangen karo wong tuamu, sedhiluk maneh bakal ketemu. Nek kangen bojomu, uga iso ketemu no ngene Sabto Pertolo kono.
2: Nggih. Lah kemarin kaya ketemu karo bojomu barang to, Nduk, marang ketemu karo Bambang Kurjono.
0: Sing kula susah niki Biyung. Anak kula bayek niki dereng gadah jeneng Biyung.
1: Yo ngene lho Nduk, aja kiru tompo. Umawane bapak sing ngekeki jeneng. Kamangka bojomu kan ning nggone guwa ngrumat.
0: Nggih.
1: Lah sing apik, mengko yen wis teko Sabto Pertolo iso ketemu karo wong tuamu Nagarja ning kono iso rundingan. Sing pantes lan sing apik anakmu iki dijenengi sapa?
0: Nggih, Bapa. Ibi kula nderek.
2: Iya, Nduk, sing sabar. Bayek iku nangis ae, iku biasane. Iku ibuke sumpek. Dadi nek atimu iku gak sumpek, bayekmu yo meneng gak nangis koyo ngono. Kroso yo susanono, Nduk. Susanono terus awakmu yo ngombe.
1: Sik. Mandhep dhisik. Dirkayi mandhep dhisik.
2: Ono apa, Kakak?
1: Iku kok ketok wong iku lopo ya? Lho.
2: Iku kaya
3: jen, Mas.
0: Loh.
1: Bejo.
0: Loh, Bob. Niki rak. Dokter Sabil niki. Enten opo iki Sabil?
1: Kene-kene mandek kok kene. Minggir kene. Kene.
2: Ono apa iku? Awakku mbok apa?
0: Enten opo, Paman? Paman Sabil.
1: Opo?
0: Nopo?
1: Sopo iki sing kosong ngene iki?
3: Kedadosan enten kula nyuwun pangapunten ingkang kan. Dah popo nih
0: Paman Sabil sampai cerita mawon
3: neng
0: enten nopo Paman Sabil
3: ini kok jasadipun Jen Mas Bambang Kurjono
0: bojoku Biyung gagang Bambang Kurjono sampean kok tega ninggal aku
4: iki ono opo Bambang Kurjono kok nganti
0: kakak dilok anakmu iki kakak aku sekarang kakak
1: apa disik kok nganti ono kejadian anakku Bambang Kurjono mati gosong sing kaya ngene iki nalar-nalare ibu
3: kae pun menika wau Den Mas Bambang Kurjono tukaran kali popo moro sepah
1: Bambang Kurjono geger karo kakang Nagaraja
0: karo bapakku Paman
3: kok sampe pangeran-meranipun dah tersipun pekatu popone
0: lah iya kok sampe koyo ngene Paman
1: kakang Nagaraja musuh anakku Bambang
4: koyo tego sih kakang
3: Nagaraja
1: aku gak nirmano perkara iki wong tu apa do wong tu sing mati aku apa kakang Nagaraja
0: apa kula nyuwun ngapunten apa kula
3: sing mikiraken saking wilayah mriki
1: aku ngerti nggih aku ngerti nek kakang Nagaraja ora gelem kedegean disime Bambang Kurjono sarene iki wis metu saka njabane Sabto Pertolo sing apik dikubur nang daerah kene. Mosok borongan kubur nang kene ya.
0: Bapa, kula pripun bapa kula nderek. Kula nderek Paman Sabil bapa.
1: Ayo munggah nang bendi diterasake mlaku nang gone Sabto Pertolo.
3: Nggih,
1: nggih.
4: Ayo nduk, ayo nduk. Munggah nduk. Ayo ayo. Wis nduk.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
1: Kapunggil semanten rumiyin pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuh.

0: Ger. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa. Monggo. Saklebeting dinten ingkang saya menika sami kasukan dadu ujuping sedya sanes kangge ngecap unaning sanes nanging kangge mligi raketing pasederekan rangge ngoten tengger
1: nggih paman Sengkuni kula sarujuk piye Yai Punta Dewa.

ingkang rai namung dherek. Watonipun boten damel salah sarta nranggering kautaman. Inggih. Menawi mekaten saged dipun wiwiti nggih. Anggenipun sasukan. Nggih. Monggo paman. Nyumangkaken paman.

Ratayuda Jaya Binangun. Perang ageng Pandhawa lan Kurawa hansae tindak suci mawa candhela. Papan lunase utang ya sarta janji. Ora ana titah kang sekti sarta digdaya kang bisa miradati tumakaning pesti. Wiwit Sang Warabisma kang kasambut rono ngantos Resi Durna kang gugur ing Madyalaga tanpa winilang kehing para putra Pandhawa lan Kurawa kang lebur ginulung ngising peperangan. Mangkono akarya sungkawaning sang dewi.

0: ana bocah sandangane kaya Gatotkaca. Sapa iki?
1: Sasi Kirana. Kuwi asma sing diparingke Kanjeng Rama Gatotkaca.
0: Lah. Jebul anak Gatotkaca putu Pandhawa kuwi.
1: Iya bener. Bali takon kuwi sapa?
0: Kumandang karbaranku.
1: Ndi Pandhu. Iki musuhmu Sasi Kirana Edian.
0: Bocah wani nantang wong kerang. Pecah dadamu wili.
1: Ra usah kagen wuwus. Dino iki sing pecah dadamu. Aku apa kowe

Burui Gatotkaca apa ora kowe? Gatotkaca mati kowe. Sopo iki? Kaya Gatotkaca.

0: jagat Dewa Batara. Kadangipun kakang mung gagah Yayi Dursasana. Lega rasane atiku bareng sira Yayi wis gelem mapan ana kadelengeng kene Yayi. Kawruhana lamun kabeh iki mau ya saka kersane Kang Sinuwun Prabu. Kanggo ngreksa lestarining trahing mangsa Kurawa.
1: Nggih, Kakang Mbok, nggih. Nuwun sewu, Kakang Mbok. Niki wau enten janturane kula supe kula. Kakang Mbok. Lepat kula tiagung pangaksama paduka. Mbok menawi mapanipun ingkang raye pancar junut wonten mriki. Namung ngerbeti penggalih paduka mewah ganggu marang kamardikane raos paduka Kakang Mbok. Pancen leres sedaya saking dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Nanging saya dangu kula dipun sengker wonten kaputren kok mboten saya ayem nanging saya goreh mana kula. Ati kula matratap Kakang Mbok. Ingkang naminipun karma menika lumampah saestu. Menapa malih ingkang wonten magepokan kalian supataning wanita. Nyatanipun prajurit Maharata linangkung Kanjeng Eyang Mahatma Bisma gugur karana saking lamaing pawestri. Ucaring wong kathah Kanjeng Eyang Mahatma Bisma kagungan utang piutang kalian wanita Kakang Mbok. Api manyung nggih ngoten pecah rinancap jemparing sewu nganti ora rupa menungso nggih kada utang kelawan wanita. Kakang Mbok, kangek menopo lelampahan sesukan tatu nalika semanten ingkang namung tansah ngerbiti manah kula. Nadyan Dursasana mboten nate gagas kula mboten tau mikir nanging saben mripat kula meremake ingkang katon iku namung nyampinge Wara Drupadi sing nalika semono kula lara-lor kula rusak semekane kula wewirang nuruti mubaling nepsu mila rehing Dursasana nate gawe glane wong wedok pangeros kula nggih namung kedah nyuwun pitedah dateng wanita nggih dateng paduka Kakang Mbok Panawati. Mugi Dursasana kapernaono Kakang Mbok. Dursasana titikan wanita kang becik kuwi kang kuat ngrampungake perkaraning urip. Perkaraning urip wiwit dunya nganti delahan sabar nalika kesiksa mesem nalika atine nangis meneng nalika kaina ngilangi rasa pangincim kebaking pangapura wong wadon kang kebak rasa panarima kena diarani mulat sarira ora kok ngelem mrui becing rupa.
0: nanging niti priksa kanthi jujur piye sejati budine, sejati jiwane, sejati pambegane. Ya wong wadon kang kaya Yayi Wara Drupadi kuwi kang gegresi Dursasana.
1: Weh, lah. Oh.

0: melu mati wae Kakang Semar. Mangkir ya Den. Nopo yen sampean melu mati terus perkarane saged rampung. Ora cop. Pirang-pirang boro Ndara Gatut Kaca niku gugur ngurung kebi bener. Ngurung kebi budi daya satriya. Lah kok malah sampean mung sedih. Kluntrang kluntrung digolong rasa getun. Wah. Tuwa nelongso niku nggih kena. Pancen niku sandange wong urip. Ning mbok nggih panjenengan niku duwe nalar dhuwur. Ora cukup ditangisi mawon, Den. Kabeh niku estune mboten tebih kalih karma ingkang senandang. Kabeh niku wohing karma. Menapa sing ditindakake nalika uripe luweh-luweh kang gawe tatu jarang ngelian tartamtu badhe tumus dateng dherenipun piyambak. Duka rikat, duka randhet. Nanging mesti dumugi niku pun dadi adilaning jagat dikuncen ana digendhong ana budidayane manungsa mung saka mbeket kedah kutaing pasti.
1: Wah, iya Kakang Sumar. Bener apa kang si ucapke? Pangestono aku bakal netepi jiwa kasatriyanku Kakang Semar.
0: Hei, iya ten, iya ten. Hei.

Iya Kakang Tursasana. Wih, dina iki kanggo netepke pirang-pirang taun padha dicangkep. Kapan aku karo kowe bisa ayun-ayunan jurit tegese bisa peperangan nganti teteh sing ludira nganti pedhot siji moko siji ragane. Dursasana. Yen pancen kowe jele urip wis bosen nyawang sorote srengenge. Kowe jele ngamut legine kulo. Ayo, tak terke balimu menyang kahyangan Bathara Yama. Kelakon dadi intiping neraka jahanam. Aja kakehan pangal. Iki margane patimu Werkudara. Copane legane atimu.

0: Duduk. Ajeng teng pundi, Den?
1: Ngoya kakang Dursasana. Ngulumpati kali cing-cing guling.
0: Karsane panjenengan.
1: Bakal tak tututi ngulumpati kali cing-cing guling.
0: Eling, Den. Eling. Sampean janji ngulumpati kali niki asor jurit sampean.
1: Aku sekulino ngebyur segoro kang jembaryo tanpa tepi jerone tanpa wangenan. Apa sebabe mung nglompati kali kang ora spira jembari? Aku kok mbok panggak.
0: Manggerin, Den. Sampean napa lalien kali cing-cing guling lan kali Serayu dadi wates sing Tegal Kuro Kasetro? Sampun senabdo kang Eyang Talkondo minangka wates dimen peperangan iki. Mboten ngrambah ngambyawara. Sok sinten sing nglompati wates bakal asor jurute.
1: Wah, kaya ngono. Ya Den, sampean mending mundur yen nunggu Dursasana muncul ing daratan panjenengan oyak. Wah.

nandur bakal ngunduh utang wirang saur wirang, utang loro saur loro, utang pati saur. Nadyan ora rikat ora sak nalika teko, nanging aku percaya yento wantine nyaur bakal teko. Lekah sing pasti mau ora bakal kliwat, ora bakal ngelangkah sak umur. Apurane aku Drupadi.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?